0: sente yankubira ko kusimu kumanya tuli mu mbeera ki okuva yampeereza sente kire emitwalo etaano tuli mu mbeera kiki nensomolukuka ne batusiibula enkeera kuba tebatusiibulirawo enkeera yetwadde ewaka ne nkubira nazaala wange ne mugana nasomolukuse naŋŋamba ye kuliko omwana mwana ki ne mugana mulenzi naŋŋamba mukulike naye naayiyayo kasente nja kukuweereza katwayitawo nga wiiki nampeereza emitwalo ebiri naŋŋamba ezo sente zigulayo obuwunga obeere ng'onywa ku budde omwana afune kyanaayonka ne mugamba kaali zezaakoma nenkubira tata wamayanja essimu nga tazikwata nemukubira nembeera nga mukubira naye nga takwata ssimu nentuka ekiseera nemuva ngaye takuba ssimu nkugamba obaki obaki kuba kimanyi mama yamugamba nti mukazi wo yazaala naye ndoozi oba naatakifaako era teyankubira ssimu kumbuuza obaki obaki mama naŋŋamba muleke salaba mumwesonyiwe nembeera n'omwana omwana aba aweza wiikisi bbiri natandika okussa nga tassanga ffe mama nemubuuza omwana nga ssa bubi nambuuza oba mwamukubyewo ko nze sinnamukubaokko nagamba nze salinga amenyeka mu kifuba naŋŋamba ojja omuzzeeko mu ddwaliro eri gye wamuzaalira kati bifo nga sinaba mumuzzayo nasooka kukubira nazaala wange ne mugamba omwana tassanga ffe we tussa
1: ndaba
0: asiza kumuukumu
1: nga ekifuba olaba ki
0: asiza
1: ndaba nakati akyakiina nti lwakuba kikendeddemu oba
0: kati ye nga ndagirira ddagala ganda ne mugamba ye ffe eno nga tewali we tuyinza ddijja mama naagamba aa byakulagira tobikozesa ze omwana mu ddwaliro nenkwata omwana emuzza mu ddwaliro nembanyonyola abasawo nebamuteekako buno obuwuliriza omutima kuba namuzaala wa kiro 3 n'obutundu 6 nebagamba ninzisa si ya bulijjo kyokka kye baamukebesesa ekyo nebampandiikira eddagala ngende ndifune webaŋŋamba ogenda okufuna eddagala nasanga teririiwo nebaŋŋamba genda oligule lyembeeranga mmuwa nembeera nga muwa eddagala eri okusinzira ebbanga lyebaŋŋamba nebaŋŋamba ebbanga eryo eriggwako nga neddagala liweddewo ng'omuzza ddagala nali muwanga yebaŋŋamba neriggwawo nga tewaliwo njawulo nemuzzaayo bwe namuzaayo mu ddwaliro nebaddamu nebamukeba nagamba naye buzibu ki nebaddamu nebamussaako akantu ako nebagamba naye buzibu ki omwana nga ssa bubi kati ng'atuuka ekiseera omukka naaba nga agubaka bubasi nebaŋŋamba naye kati koyesaako kulino nebankyusizaamu eddala nebaŋŋamba naye lino werigaana omutwale mu ddwaliro erisinga ku lino
1: wali omuntu temudwaliro ki lina erisookebwako
0: masaka
1: gyewazaalira
0: masaka kuba gye nazaalira neŋŋenda era nga nalyo lyaggula nga maama yaligula netulikozesa nga yebaali batulagidde neriggwawo ngaera tafunyewo njawulo ng'ate embeera yeyongera kubeera mbi nentuuka ekiseera maama nambuuza ate abeeyi waabwe nemwana ngenda bakubirako nenkubira tatawo noku ssimu yange nga tankwata nenkufuna essimu y'omuntu omulala nemukubirako nankwata nemugamba kacyanga nzaala nazaala omwana mulenzi kacyanga nzaala gwe tomanyi nti nazaala naŋŋamba nze mbadde simanyi nti wazaala nemugamba nazaala naye omwana okubanga wa wiikisi 2 nkukubira essimu olw'ensonga nti enzisaayi tassanga ffe atuuka ekiseera n'omukka n'agubaka bubasi bw'abaayo nka n'abanga aziyira naŋŋamba tujja biraba najjako essimu nemugamba naye baŋŋambye mwongereyo mu ddwaliro eddala okusinziira ku lino lyembaddenga